0: Ko fatalo fatu te malu o tu malu fatalo mai to ki tapro kala mi te fatene fatalo fatu mato ka to mato mai lunga te pimo nu tu malu te fatene ka ko lu ka to kone fatalo mai tapro kala me ma hani lunga te pimo nu tu malu ipo onu ka toa mai te ona ki te tuna e se fulu ia ko te ko i tuai tau whakaro tā prokalami mo te pēalo mo te mahani ka ke whakaro ngomu a tāua ki te pehe e tahi tēnei, pehe lotu tēnei ke kāmatana e tā prokalami te whef tēnei ko i tuai tā tua whai talātu mo te o tuku atu ki te tāwini o te aliki a te nāhu ki a tau pale malinga ke whakatoka mai ni e tā te whekau mo tāua te whef tēnei ka ke whakaro ngomu a tāua ki te pehe lotu e tahi tēnei sotoma mokomoro
1: You're now listening to PMN Tuvalu.